think you move me. But I wanna know for sure.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Berana, 9 je sat i 9 minuta. Što se tiče vremena, danas će na jugu biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uslove za mjestimično slabe padavine, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni. I ovog jutra napravili ste pravi izbor, na frekvencijama ste 88,2 i 105,4 FM stereo. Budite uz nas, uživajte uz dobru muziku za koju ovog jutra zadužena Tatjana Jovančević. Moje ime je Tamara Babović.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. U susret Svjetskom danu turizma, sekretarijat za turizam opštine Berane danas će ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Dom zdravlja dr. Nika Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično, četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina. Cilj programa je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali i da riješe konkretan izazov, te pozivamo sve roditelje da razmotre važnost učešća u istom. Ovom prilikom posebno naglašavamo važnost uključivanja očeva i ohrabrujemo sve tate da se prijave. Zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068-644-195. Broj mjesta je ograničen. Prijava je do 10. oktobra, navodi se u saopštenju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Berane. U Beranama će danas biti održan skup Bratstva Dedović, sabranje posvećeno očuvanju bratskih veza, porodične tradicije i sjećanja na pretke. Dedovići će se okupiti u restoranu Nacional u Beranama sa početkom u 16 časova. Biće to prilika za susret rođaka i prijatelja, razgovor i druženje, ali za obnavljanje veza koje su se kroz generacije čuvale bez obzira na to gdje danas žive. Skup Bratstva Dedović biće prilika da se obnove porodične i bratske veze, oda pošta precima i potvrdi zajedništvo koje je kroz vrijeme čuvalo ime Bratstva Dedovića. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nijesu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijet za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno s uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Novom Sadu je u 73. godini preminula Ralević Miloša Gorica. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Kaludri danas do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Kaludri. Ožalošćena porodica Ralević. Juče je u 84. godini preminuo Babović Radoša Radisa Vrašo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Petnjiku danas do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Babović.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za subotu 26. septembra. Ove subote u Danu možete pročitati. Ustavnom sudu stigla i četvrta inicijativa protiv uslovljavanja boravka djece u vrtiću. Neki spremniji da se isele zbog vakcinacije. Šef kineske diplomatije uskoro u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori Wang donosi novi zamah u odnosima sa Podgoricom. Vlada podržala predlog o parlamentarnoj istrazi u formiranju anketnog odbora za Orlov let. Ispitaće je li policija mučila Albance u Malesiji. U Ministarstvu financija smatraju da u ovom momentu imaju dovoljno mehanizama da utiču na cijene goriva. Smanjenje akciza koštalo budžet preko 8 miliona. Predstavka osuđenog za ubistvo Slavoljuba Šćekića izbrisana sa liste predmeta suda u Strasburu. Boreta odbio poravnanje pa dobio manje novca. Vlada preusmjerava 100.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za aktivnosti iz okvira crnogorskog predsjedavanja Berlinskom procesu, za reprezentaciju 40.000, za putovanja 15.000. U pobjedi čitajte, premijer predstavio program Euromodel u emisiji Okvir na televiziji Crne Gore. Spajić, država garantuje isplatu penzija. Miloš Perović iz Alfa Centra i Nikola Zirojević iz Evropskog saveza o porukama izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca. EU će u Crnoj Gori smiriti strasti ili dobiti novu Mađarsku. Kreće realizacija 237,5 miliona eura vrijedne investicije. Pripremni radovi na obilaznici oko Budve početkom idućeg mjeseca. Lijekovi preparati sa botulinskim toksinom smiju se primjenjivati samo u zdravstvenim ustanovama. Botulizam nakon tretmana kod kozmetologa prvi u 10 godina. Suspendovani inspektor SPO podnio krivičnu prijavu protiv čelnika Direkcije za zaštitu tajnih podataka. Mitrović Vučinić ignorisao naloge Upravnog suda i Ministarstva odbrane. U današnjim vijestima možete pročitati. Privrednici tvrde da bi najavljeno povećanje zarada moglo biti pogubno. Rast cijena i otkazi ili bankrot. Kako se širom Europe provjerava integritet kandidata za članove izvršne vlasti i službe gledaju one što bi u vladu. MUP prekinuo radni odnos sa 13 policijskih službenika po sili zakona, najviše otkaza zbog organizovanog kriminala. Više žena potražilo pomoć ljekara, dvije na liječenju zbog navodno neispravnog botoksa, policija istražuje slučaj iz salona ljepote na infektivnu kliniku. Bliska rodbina Zdenke Popović i Majde Gorčević zaposlenu ekipu za manje od godinu do kredita za stan i novih pozicija. Aleksandar Mijajlović otkazao punomoćje Zoranu Piperoviću, advokat poručuje, to je legitimno pravo mog kuma. pratili ste pregled štampe za subotu 26. septembar.
1: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. U susret Svjetskom danu turizma, sekretarijat za turizam opštine Berane danas će ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Dom zdravlja dr. Nika Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično, četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina. Cilj programa je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali i da riješe konkretan izazov, te pozivamo sve roditelje da razmotre važnost učešća u istom. Ovom prilikom posebno naglašavamo važnost uključivanja očeva i ohrabrujemo sve tate da se prijave. Zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068-644-195. Broj mjesta je ograničen. Prijava je do 10. oktobra, navodi se u saopštenju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Berane. U Beranama će danas biti održan skup Bratstva Dedović, sabranje posvećeno očuvanju bratskih veza, porodične tradicije i sjećanja na pretke. Dedovići će se okupiti u restoranu Nacionalu u Beranama sa početkom u 16 časova. Biće to prilika za susret rođaka i prijatelja, razgovor i druženje, ali za obnavljanje veza koje su se kroz generacije čuvale bez obzira na to gdje danas žive. Skup Bratstva Dedović biće prilika da se obnove porodične i bratske veze, oda pošta precima i potvrdi zajedništvo koje je kroz vrijeme čuvalo ime Bratstva Dedovića. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nijesu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijet za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno s uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Novom Sadu je u 73. godini preminula Ralević Miloša Gorica. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Kaludri danas do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Kaludri, ožalošćena porodica Ralević. Juče je u 84. godini preminuo Babović Radoša Radisa Vrašo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Petnjiku danas do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Petnjiku, ožalošćena porodica Babović.
2: Deset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

zaželim ponekad trenutak mladosti, dan ljubavi prve i prve.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u naše vikend druženje kroz emisiju Weekend Magazin. Ljeto je polako spustilo zavjesu, dani su kraći, jutra svježija, a priroda je počela da mijenja svoje boje. Jesen je stigla 23. septembra i kalendarski smo zakoračili u novogodišnje doba. I evo nas sada, na samom početku jeseni, pred vratima oktobra, mjeseca koji nekako uvijek ima posebnu atmosferu. To je ono doba godine kada ujutru već osjetimo hladnoću, a onda nas tokom dana iznenadi sunce, kada iz ormara izvlačimo prve džempere, kada kiša počne češće da kuca po prozorima, a miris pečenih paprika, jabuka, kestene i dunja počne da se širi našim kućama. Jesen je mnogo više od jednogodišnjeg doba. Ona je miris, ona je boja, ona je zvuk, ona je uspomena i možda više od svega jesen je osjećaj.

Ako se vratimo mnogo godina unazad, vidjet ćemo da jesen za ljude nikada nije bila samo lijepa prirodna pojava. Za najstarije civilizacije jesen je značila vrijeme žetve i berbe, vrijeme kada se skupljalo ono što će porodici biti potrebno tokom zime. Na našim prostorima to je posebno bilo izraženo. Jesen je značila završetak velikih poljskih radova, berbu grožđa, pravljenje vina i rakije, spremanje voća i povrća, kiseljenje kupusa i pripremanja zimnice. Drugim riječima, ono što je ljeto dalo, jesen je trebalo sačuvati i tako je nastao jedan od najljepših običaja naših krajeva. Ljeto se spremalo u tegle, paprika, paradajz, krastavci, šljive, jabuke, kruške, sve je trebalo sačuvati za hladne dane. A onda kada zima stigne, otvori se tegla i vara, izvadi kiseli kupus, pekmez ili turšija i na sto dođe komad ljeta. Zato je jesen kod nas oduvijek bila povezana sa porodicom, kućom i trpezom. Evo nas sada na pragu 10. mjeseca. Oktobar je zanimljiv već po svom imenu. Naziv dolazi od latinske riječi octo, što znači 8. Zašto 8 kada je oktobar danas 10. mjesec? Zato što je u starom rimskom kalendaru godina počinjala martom, pa je oktobar tada zaista bio 8. mjesec. Kasnije su januar i februar dobili svoje mjesto na početku godine, ali je ime oktobar ostalo. I tako danas imamo jedan mali trag starog kalendara sačuvan u imenu mjeseca. A sam oktobar, on je pravi mjesec između. Ljeto je završeno, ali zima još nije stigla. Jutra su hladna, dani mogu biti sunčani i prijatni, a priroda polako pravi svoj veliki spektakl. Zelena prelazi u žutu, žuta u narandžastu, narandžastu u crvenu, a onda sve prelazi u smeđe nijanse i lišće počinje da pada. Oktobar je i mjesec kada se u mnogim našim krajevima završavaju berbe. Vinogradi su puni grožđa, voćnjaci jabuke i krušaka, dunje mirušu po kućama u selima.

0: Weekend Magazine.
1: Kada pomislimo na jesen na prostoru bivše Jugoslavije, teško je zaobići muziku, jer naši ljudi su umjeli da otpjevaju i radost i tugu. A jesen je u tim pjesmama često bila metafora za prolaznost, za rastanak, za ljubav, za sjećanje, za nekoga koji je otišao. Jedna od pjesama koja je gotovo postala simbol jeseni jeste Jesen stiže Dunjo moja. Motiv Dunje, jesen i ljubav i odlaska duboko je ukorijenjen u našoj muzičkoj tradiciji, a posebno je ostao upamćen kroz interpretacije verzije koje su obilježile prostor bivše Jugoslavije. I upravo je taj motiv dobio i svoju filmsku priču. Film Jesen stiže Dunjo moja u režiji Ljubiše Samardžića premijerno je prikazan 2004. godine i smješten je u Vojvodinu početkom 20. vijeka. A kada već govorimo o jesenjim pjesmama, tu su i

0: Weekend Magazine.
1: A kada smo već kod muzike, sjećanje atmosfere, vrijeme i za film. Jesen je jedno od najfilmskijih godišnjih doba. Zamislite samo kadar, prazna ulica, lišće po asfaltu, lagano pada kiša, glavni junak hoda sam, u pozadini muzika i već znamo da slijedi priča. Kod nas imamo nekoliko zanimljivih ostvarenja koje se mogu vezati za ovu atmosferu. Tu je naravno Jesen stiže Dunjo moja, tu je i film Jesen u mojoj ulici Miloša Pušića iz 2009. godine koji prati dvojicu mladića iz Novog Sada i jedan na izgled običan jesenji dan koji će promijeniti njihove živote. A ljubitelji starih ostvarenja mogu potražiti jugoslovenski film Rana jesen iz 1962. godine, a kada izaćemo iz prostora bivše Jugoslavije, izbor je još veći. Dobri Will Hunting, Kad je Harry sreo Sally i Jesen u Njujorku. I eto recepta za savršeno jesenje veče. Napolju kiša, u kući toplo, ćebe, čaj i dobar film.

Naravno, ne možemo govoriti o jeseni, a da ne pričamo o hrani, jer jesen se ne gleda samo, jesen se miriše, a često i jede. Bundeva je jedno od prvih asocijacija. Pečena bundeva, pita od bundeve, čorba od bundeve. Sve što zamiriše na cimet i pečenu bundevu, kao da nam kaže stigla jesen. Tu je i kesten. Pečeni kesten možda je jedan od najprepoznatljivijih mirisa hladnijeg dijela godine, a onda dolaze jabuke, pita od jabuka, štrudla, kompot, pečene jabuke sa cimetom, kruške, šljive, pekmez i naravno dunja. Dunja je kod nas posebna priča, čvrsta, mirisna i pomalo zaboravljena u vremenu kada sve želimo da bude dostupno odmah, a nekada je miris dunje bio sastavni dio mnogih kuća i zato nije čudo što je našla svoje mjesto i u pjesmama. A kada se približi kraj jeseni, počinje još jedan veliki ritual naših krajeva. Kiseli kupus, sjeckanje, soljenje, slaganje, čekanje. A onda kada zima stigne, sarma. Ima jela koje ne jedemo samo zato što smo gladni, jedemo i zbog uspomene, zbog mirisa, zbog porodice, zbog onog osjećaja kada neko iz kuhinje kaže uzmi još malo i nekako uvijek uzmemo. Možda je baš to najljepše kod ovogodišnjeg doba. Jesen nas posjeća na školu, na prve hladne dane, na mokre cipele ispred vrata, na toplu sobu, na nedeljni ručak, na bakin kolač, na šuštanje lišća, na miris peći, na prvu jaknu koju smo izvukli iz ormara, na pjesmu koju smo nekada slušali, na nekog ko je bio dio našeg života. Zanimljivo je kako često ne pamtimo datum, ne pamtimo ni godinu, ali pamtimo miris, pamtimo zvuk, pamtimo boju neba. Pamtimo jednu jesen i možda zato svaka nova jesen u nama otvori neka stara vrata.

0: Dok septembar polako odlazi, pred nama je oktobar, pred nama su kiša, ali sunčani dani, pred nama su magle, kestenje, dunje, jabuke, pjesme, filmovi, duge večeri i mnogo malih trenutaka koje možda nećemo ni primijetiti dok traju, a onda će jednog dana baš ti mali trenuci postati uspomene, zato možda ne treba bježati od jeseni, ne treba žaliti za ljetom, treba samo otvoriti prozor, udahnuti taj hladniji vazduh, pustiti neku staru pjesmu, skuvati kafu ili čaj, pozvati nekog koga dugo nismo čuli i uživati, jer svako godišnje doba ima svoju ljepotu, a jesen nas možda najbolje uči jednoj važnoj stvari, da promjena ne mora biti kraj. Lišće pada, ali drvo ostaje. Jedno poglavlje se završava da bi drugo moglo da počne i zato dobro nam došla jesen i dobro nam došao oktobre. Dragi slušaoci, hvala vam što ste ovog vikenda bili sa nama. Do narednog vikenda veliki pozdrav iz našeg magazina od Tatjane Jovančević i Aleksandre Rešević.
1: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. U susret Svjetskom danu turizma, sekretarijat za turizam opštine Berane danas će ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Dom zdravlja dr. Nika Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično, četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama Doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina. Cilj programa je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali i da riješe konkretan izazov, te pozivamo sve roditelje da razmotre važnost učešća u istom. Ovom prilikom posebno naglašavamo važnost uključivanja očeva i ohrabrujemo sve tate da se prijave. Zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068-641-195. Broj mjesta je ograničen. Prijava je do 10. oktobra, navodi se u saopštenju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Berane. U Beranama će danas biti održan skup Bratstva Dedović, sabranje posvećeno očuvanju bratskih veza, porodične tradicije i sjećanja na pretke. Dedovići će se okupiti u restoranu Nacionalu u Beranama sa početkom u 16 časova. Biće to prilika za susret rođaka i prijatelja, razgovor i druženje, ali za obnavljanje veza koje su se kroz generacije čuvale bez obzira na to gdje danas žive. Skup Bratstva Dedović biće prilika da se obnove porodične i bratske veze, oda pošta precima i potvrdi zajedništvo koje je kroz vrijeme čuvalo ime Bratstva Dedovića. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nijesu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijet za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno s uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: U Novom Sadu je u 73. godini preminula Ralević Miloša Gorica. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Kaludri danas do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Kaludri. Ožalošćena porodica Ralević. Juče je u 84. godini preminuo Babović Radoša Radisa Vrašo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Petnjiku danas do 14 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Babović.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Još jedno druženje kroz muzičku emisiju Šef stanice. Počinjemo uz pjesmu koja nosi snažnu emociju i priču o ljubavi. U pitanju je Dino Merlin i pjesma Kad si rekla da me voliš. Pjesma govori o ljubavi, uspomenama i osjećanjima koja ostaju i nakon što se neke životne priče završe. Melodična je i emotivna, pa je odličan izbor za početak emisije.

A sada mijenjamo ritam. Vrijeme je za moderni zvuk i jednu od pjesama koja je obilježila savremenu regionalnu pop scenu. Pojačajte Radio Berane, stiže Senidah. Mišići karakterišu moderan produkcijski zvuk, upečatljiv ritam, a pjesma je energična i lako pamtljiva, što je čini odličnom za podizanje atmosfere.

0: Iz brzog ritma vraćamo se emocijama. Za sve one koji vole ljubavne balade slijedi jedan od prepoznatljivih hitova Sergeja Četkovića, Pogledi u tami. Ovo je emotivna ljubavna balada u kojoj dominiraju nježna melodija i snažna interpretacija. Tekst govori o ljubavi, bliskosti i osjećanjima koja se često ne mogu lako izgovoriti.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. U susret Svjetskom danu turizma, sekretarijat za turizam opštine Berane danas će ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Dom zdravlja dr. Nika Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično, četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina. Cilj programa je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali i da riješe konkretan izazov, te pozivamo sve roditelje da razmotre važnost učešća u istom. Ovom prilikom posebno naglašavamo važnost uključivanja očeva i ohrabrujemo sve tate da se prijave. Zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068-644-195. Broj mjesta je ograničen. Prijava je do 10. oktobra, navodi se u saopštenju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Berane. U Beranama će danas biti održan skup Bratstva Dedović, sabranje posvećeno očuvanju bratskih veza, porodične tradicije i sjećanja na pretke. Dedovići će se okupiti u restoranu Nacional u Beranama sa početkom u 16 časova. Biće to prilika za susret rođaka i prijatelja, razgovor i druženje, ali za obnavljanje veza koje su se kroz generacije čuvale bez obzira na to gdje danas žive. Skup Bratstva Dedović biće prilika da se obnove porodične i bratske veze, oda pošta precima i potvrdi zajedništvo koje je kroz vrijeme čuvalo ime Bratstva Dedovića. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nijesu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijet za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno s uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni.
2: Ekipa Radija želi vam prijatan dan.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Radio Berane.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Pratite pregled štampe za subotu 26. septembra. Ove subote u Danu možete pročitati. Ustavnom sudu stigla i četvrta inicijativa protiv uslovljavanja boravka djece u vrtiću. Neki spremni da se isele zbog vakcinacije. Šef kineske diplomatije uskoro u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori Wang donosi novi zamah u odnosima sa Podgoricom. Vlada podržala predlog o parlamentarnoj istrazi u formiranju anketnog odbora za Orlov let. Ispitaće je li policija mučila Albance u Malesiji. U Ministarstvu financija smatraju da u ovom momentu imaju dovoljno mehanizama da utiču na cijene goriva. Smanjenje akciza koštalo budžet preko 8 miliona. Predstavka osuđenog za ubistvo Slavoljuba Ščekića izbrisana sa liste predmeta suda u Strasburu. Boreta odbio poravnanje pa dobio manje novca. Vlada preusmjerava 100.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za aktivnosti iz okvira crnogorskog predsjedavanja berlinskom procesu, za reprezentaciju 40.000, za putovanja 15.000. U pobjedi čitajte, premijer predstavio program Euromodel u emisiji Okvir na televiziji Crne Gore. Spajić, država garantuje isplatu penzija. Miloš Perović iz Alfa Centra i Nikola Zirojević iz Evropskog saveza o porukama izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca. EU će u Crnoj Gori smiriti strasti ili dobiti novu Mađarsku. Kreće realizacija 237,5 miliona eura vrijedne investicije. Pripremni radovi na obilaznici oko Budve početkom idućeg mjeseca. Lijekovi i preparati sa botulinskim toksinom smiju se primjenjivati samo u zdravstvenim ustanovama. Botulizam nakon tretmana kod kozmetologa prvi u 10 godina. Suspendovani inspektor SPO podnio krivičnu prijavu protiv čelnika Direkcije za zaštitu tajnih podataka. Mitrović Vučinić ignorisao naloge Upravnog suda i Ministarstva odbrane. U današnjim vijestima možete pročitati. Privrednici tvrde da bi najavljeno povećanje zarada moglo biti pogubno. Rast cijena i otkazi ili bankrot. Kako se širom Europe provjerava integritet kandidata za članove izvršne vlasti i službe gledaju one što bi u vladu. MUP prekinuo radni odnos sa 13 policijskih službenika po sili zakona, najviše otkaza zbog organizovanog kriminala. Više žena potražilo pomoć ljekara, dvije na liječenju zbog navodno neispravnog botoksa, policija istražuje slučaj.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u naše vikend druženje kroz emisiju Weekend Magazin. Ljeto je polako spustilo zavjesu, dani su kraći, jutra svježija, a priroda je počela da mijenja svoje boje. Jesen je stigla 23. septembra i kalendarski smo zakoračili u nove godišnje doba. I evo nas sada, na samom početku jeseni, pred vratima oktobra, mjeseca koji nekako uvijek ima posebnu atmosferu. To je ono doba godine kada ujutru već osjetimo hladnoću, a onda nas tokom dana iznenadi sunce, kada iz ormara izvlačimo prve džempere, kada kiša počne češće da kuca po prozorima, a miris pečenih paprika, jabuka, kestene i dunja počne da se širi našim kućama. Jesen je mnogo više od jednogodišnjeg doba. Ona je miris, ona je boja, ona je zvuk, ona je uspomena i možda više od svega jesen je osjećaj.

Ako se vratimo mnogo godina unazad, vidjet ćemo da jesen za ljude nikada nije bila samo lijepa prirodna pojava. Za najstarije civilizacije jesen je značila vrijeme žetve i berbe, vrijeme kada se skupljalo ono što će porodici biti potrebno tokom zime. Na našim prostorima to je posebno bilo izraženo. Jesen je značila završetak velikih poljskih radova, berbu grožđa, pravljenje vina i rakije, spremanje voća i povrća, kiseljenje kupusa i pripremanja zime. Drugim riječima, ono što je ljeto dalo, jesen je trebalo sačuvati i tako je nastao jedan od najljepših običaja naših krajeva. Ljeto se spremalo u tegle, paprika, paradajz, krastavci, šljive, jabuke, kruške, sve je trebalo sačuvati za hladne dane. A onda kada zima stigne, otvori se tegla i vara, izvadi kiseli kupus, pekmez ili turšija i na sto dođe komad ljeta. Zato je jesen kod nas oduvijek bila povezana sa porodicom, kućom i trpezom. Evo nas sada na pragu 10. mjeseca. Oktobar je zanimljiv već po svom imenu. Naziv dolazi od latinske riječi octo, što znači 8. Zašto 8 kada je oktobar danas 10. mjesec? Zato što je u starom rimskom kalendaru godina počinjala martom, pa je oktobar tada zaista bio 8. mjesec. Kasnije su januar i februar dobili svoje mjesto na početku godine, ali je ime oktobar ostalo. I tako danas imamo jedan mali trag starog kalendara sačuvan u imenu mjeseca. A sam oktobar, on je pravi mjesec između. Ljeto je završeno, ali zima još nije stigla. Jutra su hladna, dani mogu biti sunčani i prijatni, a priroda polako pravi svoj veliki spektakl. Zelena prelazi u žutu, žuta u narandžastu, narandžastu u crvenu, a onda sve prelazi u smeđe nijanse i lišće počinje da pada. Oktobar je i mjesec kada se u mnogim našim krajevima završavaju berbe. Vinogradi su puni grožđa, voćnjaci jabuke i krušaka, dunje mirušu po kućama, u selima se priprema zimnica, slažu se drva, priprema se kuća za hladnije dane, a mi polako počinjemo da prihvatamo da je ljeto zaista iza nas.

0: Weekend Magazine.
1: Kada pomislimo na jesen na prostoru bivše Jugoslavije, teško je zaobići muziku, jer naši ljudi su umjeli da otpjevaju i radost i tugu. A jesen je u tim pjesmama često bila metafora za prolaznost, za rastanak, za ljubav, za sjećanje, za nekoga koji je otišao. Jedna od pjesama koja je gotovo postala simbol jeseni jeste Jesen stiže Dunjo moja. Motiv Dunje, jesen i ljubav i odlaska duboko je ukorijenjen u našoj muzičkoj tradiciji, a posebno je ostao upamćen kroz interpretacije verzije koje su obilježile prostor bivše Jugoslavije. I upravo je taj motiv dobio i svoju filmsku priču. Film Jesen stiže Dunjo moja u režiji Ljubiše Samardžića premijerno je prikazan 2004. godine i smješten je u Vojvodinu početkom 20. vijeka. A kada već govorimo o jesenjim pjesmama, tu su i mnoge druge. Jesen u meni, Parnog valjka, Jesen grupe EKV, Kiše jesenje, Prljavog kazališta, U meni jesen je Halida Bešlića, jesen 70 i neke Miroslava Ilića, jesen je novih fosila i naravno pjesma koja će za mnoge ostati neizostavni soundtrack početka oktobra. Oktobar je Zdravka Čolića. To su pjesme koje možda ne slušamo samo u jesen, ali ih u jesen osjećamo drugačije, jer postoji nešto u toj kombinaciji kiše, lišća, kraćih dana i muzike što probudi uspomene. Možda baš zato jesen ima toliko pjesama. Svako od nas ima neku svoju, neki svoj oktobar, neku ulicu, neki prozor i nekoga koga se sjeti kada počnu prve jesenje kiše.

0: Weekend Magazine.
1: Kada smo već kod muzike, sjećanje atmosfere, vrijeme i za film. Jesen je jedno od najfilmskijih godišnjih doba. Zamislite samo kadar, prazna ulica, lišće po asfaltu, lagano pada kiša, glavni junak hoda sam, u pozadini muzika i već znamo da slijedi priča. Kod nas imamo nekoliko zanimljivih ostvarenja koje se mogu vezati za ovu atmosferu. Tu je naravno Jesen stiže Dunjo moja, tu je i film Jesen u mojoj ulici Miloša Pušića iz 2009. godine koji prati dvojicu mladića iz Novog Sada i jedan na izgled običan jesenji dan koji će promijeniti njihove živote. A ljubitelji starih ostvarenja mogu potražiti jugoslovenski film Rana jesen iz 1962. godine, a kada izaćemo iz prostora bivše Jugoslavije, izbor je još veći. Dobri Will Hunting, Kad je Harry sreo Sally i Jesen u Njujorku. I eto recepta za savršeno jesenje veče. Napolju kiša, u kući toplo, ćebe, čaj i dobar film. Pa da će...

Naravno, ne možemo govoriti o jeseni, a da ne pričamo o hrani, jer jesen se ne gleda samo, jesen se miriše, a često i jede. Bundeva je jedno od prvih asocijacija. Pečena bundeva, pita od bundeve, čorba od bundeve. Sve što zamiriše na cimet i pečenu bundevu, kao da nam kaže stigla jesen. Tu je i kesten. Pečeni kesten možda je jedan od najprepoznatljivijih mirisa hladnijeg dijela godine, a onda dolaze jabuke, pita od jabuka, štrudla, kompot, pečene jabuke sa cimetom, kruške, šljive, pekmez i naravno dunja. Dunja je kod nas posebna priča, čvrsta, mirisna i pomalo zaboravljena u vremenu kada sve želimo da bude dostupno odmah, a nekada je miris dunje bio sastavni dio mnogih kuća i zato nije čudo što je našla svoje mjesto i u pjesmama. A kada se približi kraj jeseni, počinje još jedan veliki ritual naših krajeva, kiseli kupus, sjeckanje, soljenje, slaganje, čekanje, a onda kada zima stigne sarma. Ima jela koje ne jedemo samo zato što smo gladni, jedemo i zbog uspomene, zbog mirisa, zbog porodice, zbog onog osjećaja kada neko iz kuhinje kaže uzmi još malo i nekako uvijek uzmemo. Možda je baš to najljepše kod ovogodišnjeg doba. Jesen nas posjeća na školu, na prve hladne dane, na mokre cipele ispred vrata, na toplu sobu, na nedjeljni ručak, na bakin kolač, na šuštanje lišća, na miris peći, na prvu jaknu koju smo izvukli iz ormara, na pjesmu koju smo nekada slušali, na nekog ko je bio dio našeg života. Zanimljivo je kako često ne pamtimo datum, ne pamtimo ni godinu, ali pamtimo miris, pamtimo zvuk, pamtimo boju neba. Pamtimo jednu jesen i možda zato svaka nova jesen u nama otvori neka stara vrata.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na te.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ustavni sud Crne Gore odložio je za utorak 29. septembar odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija od značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Ustavni sud je ističu svjestan značaja koji će njegova odluka, bez obzira na njen ishod, imati za javno zdravlje, djecu i njihove roditelje, kao i za funkcionisanje predškolskog sistema. Zato je, kažu, neophodno da prije odlučivanja pažljivo razmotre svu relevantnu dokumentaciju i njen značaj za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba. Ustavni sud razumije da brojni roditelji očekuju odluku i da neizvjesnost u pogledu boravka njihove djece u vrtićima neposredno utiče na svakodnevni život porodica. Zbog toga poziva na razumijevanje povodom odlaganja odlučivanja. Blagovremenost postupanja jeste važna, ali odluka mora biti zasnovana na potpunom sagledavanju svih podataka i dokumenata od značaja za ovaj predmet, naveli su u saopštenju. U susret Svjetskom danu turizma, sekretarijat za turizam opštine Berane danas će ugostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. Berane očekuje defile 50 atraktivnih Porsche automobila kroz grad. Druženje je još jedna lijepa prilika da predstavimo naš grad, gostoprimstvo i turističku ponudu. Cilj nam je da već naredne godine ovaj klub ugostimo na više dana i kroz bogatiji program ih upoznamo sa prirodnim, kulturnim i turističkim potencijalima Berana. Dom zdravlja dr. Nika Labović organizuje jesenji ciklus škole roditeljstva brižne porodice. Program se realizuje kroz 12 radionica, jednom sedmično, četvrtkom od 18 do 20 časova u prostorijama doma zdravlja sa početkom od 15. oktobra. Program je namijenjen roditeljima djece od 2 do 9 godina. Cilj programa je da pomogne roditeljima da razviju nove praktične vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djetetom, ali i da riješe konkretan izazov, te pozivamo sve roditelje da razmotre važnost učešća u istom. Ovom prilikom posebno naglašavamo važnost uključivanja očeva i ohrabrujemo sve tate da se prijave. Zainteresovani roditelji će dobiti detaljne informacije i upute na broj 068-641-195. Broj mjesta je ograničen. Prijava je do 10. oktobra, navodi se u saopštenju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Berane. U Beranama će danas biti održan skup Bratstva Dedović, sabranje posvećeno očuvanju bratskih veza, porodične tradicije i sjećanja na pretke. Dedovići će se okupiti u restoranu Nacional u Beranama sa početkom u 16 časova. Biće to prilika za susret rođaka i prijatelja, razgovor i druženje, ali za obnavljanje veza koje su se kroz generacije čuvale bez obzira na to gdje danas žive. Skup Bratstva Dedović biće prilika da se obnove porodične i bratske veze, oda pošta precima i potvrdi zajedništvo koje je kroz vrijeme čuvalo ime Bratstva Dedovića. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obavješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nijesu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati na testiranje@mensa.me. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijet za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno s uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Priateľu môj, sáňali smo istý san. Čitav život svoj

0: tebe sam tražio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i jad.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: 88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u naše vikend druženje kroz emisiju Weekend Magazin. Ljeto je polako spustilo zavjesu, dani su kraći, jutra svježija, a priroda je počela da mijenja svoje boje. Jesen je stigla 23. septembra i kalendarski smo zakoračili u nove godišnje doba. I evo nas sada, na samom početku jeseni, pred vratima oktobra, mjeseca koji nekako uvijek ima posebnu atmosferu. To je ono doba godine, kada ujutru već osjetimo hladnoću, a onda nas tokom dana iznenadi sunce, kada iz ormara izvlačimo prve džempere, kada kiša počne češće da kuca po prozorima, a miris pečenih paprika, jabuka, kestene i dunja počne da se širi našim kućama. Jesen je mnogo više od jednogodišnjeg doba. Ona je miris, ona je boja, ona je zvuk, ona je uspomena i možda više od svega jesen je osjećaj.

Ako se vratimo mnogo godina unazad, vidjet ćemo da jesen za ljude nikada nije bila samo lijepa prirodna pojava. Za najstarije civilizacije jesen je značila vrijeme žetve i berbe, vrijeme kada se skupljalo ono što će porodici biti potrebno tokom zime. Na našim prostorima to je posebno bilo izraženo. Jesen je značila završetak velikih poljskih radova, berbu grožđa, pravljenje vina i rakije, spremanje voća i povrća, kiseljenje kupusa i pripremanja zime. Drugim riječima, ono što je ljeto dalo, jesen je trebalo sačuvati i tako je nastao jedan od najljepših običaja naših krajeva. Ljeto se spremalo u tegle, paprika, paradajz, krastavci, šljive, jabuke, kruške, sve je trebalo sačuvati za hladne dane. A onda kada zima stigne, otvori se tegla i vara, izvadi kiseli kupus, pekmez ili tušija i na sto dođe komad ljeta. Zato je jesen kod nas oduvijek bila povezana sa porodicom, kućom i trpezom. Evo nas sada na pragu 10. mjeseca. Oktobar je zanimljiv već po svom imenu. Naziv dolazi od latinske riječi octo, što znači 8. Zašto 8 kada je oktobar danas 10. mjesec? Zato što je u starom rimskom kalendaru godina počinjala martom, pa je oktobar tada zaista bio 8. mjesec. Kasnije su januar i februar dobili svoje mjesto na početku godine, ali je ime oktobar ostalo. I tako danas imamo jedan mali trag starog kalendara sačuvan u imenu mjeseca. A sam oktobar, on je pravi mjesec između. Ljeto je završeno, ali zima još nije stigla. Jutra su hladna, dani mogu biti sunčani i prijatni, a priroda polako pravi svoj veliki spektakl. Zelena prelazi u žutu, žuta u narandžastu, narandžastu u crvenu, a onda sve prelazi u smeđe nijanse i lišće počinje da pada. Oktobar je i mjesec kada se u mnogim našim krajevima završavaju berbe. Vinogradi su puni grožđa, voćnjaci jabuke i krušaka, dunje mirušu po kućama, u selima se priprema zimnica, slažu se drva, priprema se kuća za hladnije dane, a mi polako počinjemo da prihvatamo da je ljeto zaista iza nas.

0: Weekend Magazine.
1: Kada pomislimo na jesen na prostoru bivše Jugoslavije, teško je zaobići muziku, jer naši ljudi su umjeli da otpjevaju i radost i tugu. A jesen je u tim pjesmama često bila metafora za prolaznost, za rastanak, za ljubav, za sjećanje, za nekoga koji je otišao. Jedna od pjesama koja je gotovo postala simbol jeseni jeste Jesen stiže Dunjo moja. Motiv Dunje, jesen i ljubav i odlaska duboko je ukorijenjen u našoj muzičkoj tradiciji, a posebno je ostao upamćen kroz interpretacije verzije koje su obilježile prostor bivše Jugoslavije. I upravo je taj motiv dobio i svoju filmsku priču. Film Jesen stiže Dunjo moja u režiji Ljubiše Samardžića premijerno je prikazan 2004. godine i smješten je u Vojvodinu početkom 20. vijeka. A kada već govorimo o jesenjim pjesmama, tu su i mnoge druge. Jesen u meni, Parnog valjka, Jesen grupe EKV, Kiše jesenje, Prljavog kazališta, U meni jesen je Halida Bešlića, jesen 70 i neke Miroslava Ilića, jesen je novih fosila i naravno pjesma koja će za mnoge ostati neizostavni soundtrack početka oktobra. Oktobar je Zdravka Čolića. To su pjesme koje možda ne slušamo samo u jesen, ali ih u jesen osjećamo drugačije, jer postoji nešto u toj kombinaciji kiše, lišća, kraćih dana i muzike što probudi uspomene. Možda baš zato jesen ima toliko pjesama. Svako od nas ima neku svoju, neki svoj oktobar, neku ulicu, neki prozor i nekoga koga se sjeti kada počnu prve jesenje kiše.

0: Weekend Magazine.
1: A kada smo već kod muzike, sjećanje atmosfere, vrijeme i za film. Jesen je jedno od najfilmskijih godišnjih doba. Zamislite samo kadar, prazna ulica, lišće po asfaltu, lagano pada kiša, glavni junak hoda sam, u pozadini muzika i već znamo da slijedi priča. Kod nas imamo nekoliko zanimljivih ostvarenja koje se mogu vezati za ovu atmosferu. Tu je naravno Jesen stiže Dunjo moja, tu je i film Jesen u mojoj ulici Miloša Pušića iz 2009. godine koji prati dvojicu mladića iz Novog Sada i jedan na izgled običan jesenji dan koji će promijeniti njihove živote. A ljubitelji starih ostvarenja mogu potražiti jugoslovenski film Rana jesen iz 1962. godine, a kada izaćemo iz prostora bivše Jugoslavije, izbor je još veći. Dobri Will Hunting, Kad je Harry sreo Sally i Jesen u Njujorku. I eto recepta za savršeno jesenje veče. Napolju kiša, u kući toplo, ćebe, čaj i dobar film.

Naravno, ne možemo govoriti o jeseni, a da ne pričamo o hrani, jer jesen se ne gleda samo, jesen se miriše, a često i jede. Bundeva je jedno od prvih asocijacija. Pečena bundeva, pita od bundeve, čorba od bundeve. Sve što zamiriše na cimet i pečenu bundevu, kao da nam kaže stigla jesen. Tu je i kesten. Pečeni kesten možda je jedan od najprepoznatljivijih mirisa hladnijeg dijela godine, a onda dolaze jabuke, pita od jabuka, štrudla, kompot, pečene jabuke sa cimetom, kruške, šljive, pekmez i naravno dunja. Dunja je kod nas posebna priča, čvrsta, mirisna i pomalo zaboravljena u vremenu kada sve želimo da bude dostupno odmah, a nekada je miris dunje bio sastavni dio mnogih kuća i zato nije čudo što je našla svoje mjesto i u pjesmama. A kada se približi kraj jeseni, počinje još jedan veliki ritual naših krajeva. Kiseli kupus, sjeckanje, soljenje, slaganje, čekanje. A onda kada zima stigne, sarma. Ima jela koje ne jedemo samo zato što smo gladni, jedemo i zbog uspomene, zbog mirisa, zbog porodice, zbog onog osjećaja kada neko iz kuhinje kaže uzmi još malo i nekako uvijek uzmemo. Možda je baš to najljepše kod ovogodišnjeg doba. Jesen nas posjeća na školu, na prve hladne dane, na mokre cipele ispred vrata, na toplu sobu, na nedjeljni ručak, na bakin kolač, na šuštanje lišća, na miris peći, na prvu jaknu koju smo izvukli iz ormara, na pjesmu koju smo nekada slušali, na nekog ko je bio dio našeg života. Zanimljivo je kako često ne pamtimo datum, ne pamtimo ni godinu, ali pamtimo miris, pamtimo zvuk, pamtimo boju neba. Pamtimo jednu jesen i možda zato svaka nova jesen u nama otvori neka stara vrata.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Vrijeme je za još jedno druženje kroz muzičku emisiju Šef stanice. Počinjemo uz pjesmu koja nosi snažnu emociju i priču o ljubavi. U pitanju je Dino Merlin i pjesma Kad si rekla da me voliš. Pjesma govori o ljubavi, uspomenama i osjećanjima koja ostaju i nakon što se neke životne priče završe. Melodična je i emotivna, pa je odličan izbor za početak emisije.

A sada mijenjamo ritam. Vrijeme je za moderni zvuk i jednu od pjesama koja je obilježila savremenu regionalnu pop scenu. Pojačajte Radio Berane, stiže Senidah. Mišići karakterišu moderan produkcijski zvuk, upečatljiv ritam, a pjesma je energična i lako pamtljiva, što je čini odličnom za podizanje atmosfere.

0: Iz brzog ritma vraćamo se emocijama. Za sve one koji vole ljubavne balade slijedi jedan od prepoznatljivih hitova Sergeja Četkovića, Pogledi u tami. Ovo je emotivna ljubavna balada u kojoj dominiraju nježna melodija i snažna interpretacija. Tekst govori o ljubavi, bliskosti i osjećanjima koja se često ne mogu lako izgovoriti.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vrijeme je za pjesmu koja je odavno postala poznata širom regiona. Ako ste u automobilu, kod kući ili na poslu, vrijeme je da zapjevamo zajedno. Beograd je prepoznatljiv regionalni hit sa snažnom melodijom i emotivnim tekstom. Pjesma nosi spoj nostalgije, ljubavi i energije, a Cecin vokal daje joj karakterističnu atmosferu.

Za kraj naše današnje muzičke emisije ostavljamo jednu posebnu pjesmu, glas koji obilježio čitavu generaciju i pjesma koja i danas budi emocije. Toše Proeski i Čija si. Čija si je emotivna pop pjesma sa snažnom ljubavnom pričom. Tošetova interpretacija pjesmi daje posebnu toplinu i iskrenost, zbog čega je i danas rado slušana među publikom širom regiona.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

magaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da nit na spoju popusti. Rđavi um inscenira šum, drugom ljubav da ne dopusti.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Zarasli smo ovdje mi, u tihu dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

papiru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio
4: Berane. Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Dragi slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u naše vikend druženje kroz emisiju Weekend Magazin. Ljeto je polako spustilo zavjesu, dani su kraći, jutra svježija, a priroda je počela da mijenja svoje boje. Jesen je stigla 23. septembra i kalendarski smo zakoračili u novogodišnje doba. I evo nas sada, na samom početku jeseni, pred vratima oktobra, mjeseca koji nekako uvijek ima posebnu atmosferu. To je ono doba godine kada ujutru već osjetimo hladnoću, a onda nas tokom dana iznenadi sunce, kada iz ormara izvlačimo prve džempere, kada kiša počne češće da kuca po prozorima, a miris pečenih paprika, jabuka, kestene i dunja počne da se širi našim kućama. Jesen je mnogo više od jednogodišnjeg doba. Ona je miris, ona je boja, ona je zvuk, ona je uspomena i možda više od svega jesen je osjećaj.

Ako se vratimo mnogo godina unazad, vidjet ćemo da jesen za ljude nikada nije bila samo lijepa prirodna pojava. Za najstarije civilizacije jesen je značila vrijeme žetve i berbe, vrijeme kada se skupljalo ono što će porodici biti potrebno tokom zime. Na našim prostorima to je posebno bilo izraženo. Jesen je značila završetak velikih poljskih radova, berbu grožđa, pravljenje vina i rakije, spremanje voća i povrća, kiseljenje kupusa i pripremanja zime. Drugim riječima, ono što je ljeto dalo, jesen je trebalo sačuvati i tako je nastao jedan od najljepših običaja naših krajeva. Ljeto se spremalo u tegle, paprika, paradajz, krastavci, šljive, jabuke, kruške, sve je trebalo sačuvati za hladne dane. A onda kada zima stigne, otvori se tegla i vara, izvadi kiseli kupus, pekmez ili tušija i na sto dođe komad ljeta. Zato je jesen kod nas oduvijek bila povezana sa porodicom, kućom i trpezom. Evo nas sada na pragu 10. mjeseca. Oktobar je zanimljiv već po svom imenu. Naziv dolazi od latinske riječi octo, što znači 8. Zašto 8 kada je oktobar danas 10. mjesec? Zato što je u starom rimskom kalendaru godina počinjala martom, pa je oktobar tada zaista bio 8. mjesec. Kasnije su januar i februar dobili svoje mjesto na početku godine, ali je ime oktobar ostalo. I tako danas imamo jedan mali trag starog kalendara sačuvan u imenu mjeseca. A sam oktobar, on je pravi mjesec između. Ljeto je završeno, ali zima još nije stigla. Jutra su hladna, dani mogu biti sunčani i prijatni, a priroda polako pravi svoj veliki spektakl. Zelena prelazi u žutu, žuta u narandžastu, narandžastu u crvenu, a onda sve prelazi u smeđe nijanse i lišće počinje da pada. Oktobar je i mjesec kada se u mnogim našim krajevima završavaju berbe. Vinogradi su puni grožđa, voćnjaci jabuke i krušaka, dunje mirušu po kućama, u selima se priprema zimnica, slažu se drva, priprema se kuća za hladnije dane, a mi polako počinjemo da prihvatamo da je ljeto zaista iza nas.

0: Weekend Magazine.
1: Kada pomislimo na jesen na prostoru bivše Jugoslavije, teško je zaobići muziku, jer naši ljudi su umjeli da otpjevaju i radost i tugu. A jesen je u tim pjesmama često bila metafora za prolaznost, za rastanak, za ljubav, za sjećanje, za nekoga koji je otišao. Jedna od pjesama koja je gotovo postala simbol jeseni jeste Jesen stiže Dunjo moja. Motiv Dunje, jesen i ljubav i odlaska duboko je ukorijenjen u našoj muzičkoj tradiciji, a posebno je ostao upamćen kroz interpretacije verzije koje su obilježile prostor bivše Jugoslavije. I upravo je taj motiv dobio i svoju filmsku priču. Film Jesen stiže Dunjo moja u režiji Ljubiše Samardžića premijerno je prikazan 2004. godine i smješten je u Vojvodinu početkom 20. vijeka. A kada već govorimo o jesenjim pjesmama, tu su i mnoge druge. Jesen u meni, Parnog valjka, Jesen grupe EKV, Kiše jesenje, Prljavog kazališta, U meni jesen je Halida Bešlića, jesen 70 i neke Miroslava Ilića, jesen je novih fosila i naravno pjesma koja će za mnoge ostati neizostavni soundtrack početka oktobra. Oktobar je Zdravka Čolića. To su pjesme koje možda ne slušamo samo u jesen, ali ih u jesen osjećamo drugačije, jer postoji nešto u toj kombinaciji kiše, lišća, kraćih dana i muzike što probudi uspomene. Možda baš zato jesen ima toliko pjesama. Svako od nas ima neku svoju, neki svoj oktobar, neku ulicu, neki prozor i nekoga koga se sjeti kada počnu prve jesenje kiše.

0: Weekend Magazine.
1: Pa kada smo već kod muzike, sjećanje atmosfere, vrijeme i za film. Jesen je jedno od najfilmskijih godišnjih doba. Zamislite samo kadar, prazna ulica, lišće po asfaltu, lagano pada kiša, glavni junak hoda sam, u pozadini muzika i već znamo da slijedi priča. Kod nas imamo nekoliko zanimljivih ostvarenja koje se mogu vezati za ovu atmosferu. Tu je naravno Jesen stiže Dunjo moja, tu je i film Jesen u mojoj ulici Miloša Pušića iz 2009. godine koji prati dvojicu mladića iz Novog Sada i jedan na izgled običan jesenji dan koji će promijeniti njihove živote. A ljubitelji starih ostvarenja mogu potražiti jugoslovenski film Rana jesen iz 1962. godine, a kada izaćemo iz prostora bivše Jugoslavije, izbor je još veći. Dobri Will Hunting, Kad je Harry sreo Sally i Jesen u Njujorku. I eto recepta za savršeno jesenje veče. Napolju kiša, u kući toplo, ćebe, čaj i dobar film.

Naravno, ne možemo govoriti o jeseni, a da ne pričamo o hrani, jer jesen se ne gleda samo, jesen se miriše, a često i jede. Bundeva je jedno od prvih asocijacija. Pečena bundeva, pita od bundeve, čorba od bundeve. Sve što zamiriše na cimet i pečenu bundevu, kao da nam kaže stigla jesen. Tu je i kesten. Pečeni kesten možda je jedan od najprepoznatljivijih mirisa hladnijeg dijela godine, a onda dolaze jabuke, pita od jabuka, štrudla, kompot, pečene jabuke sa cimetom, kruške, šljive, pekmez i naravno dunja. Dunja je kod nas posebna priča, čvrsta, mirisna i pomalo zaboravljena u vremenu kada sve želimo da bude dostupno odmah, a nekada je miris dunje bio sastavni dio mnogih kuća i zato nije čudo što je našla svoje mjesto i u pjesmama. A kada se približi kraj jeseni, počinje još jedan veliki ritual naših krajeva. Kiseli kupus, sjeckanje, soljenje, slaganje, čekanje. A onda kada zima stigne, sarma. Ima jela koje ne jedemo samo zato što smo gladni, jedemo i zbog uspomene, zbog mirisa, zbog porodice, zbog onog osjećaja kada neko iz kuhinje kaže uzmi još malo i nekako uvijek uzmemo. Možda je baš to najljepše kod ovogodišnjeg doba. Jesen nas posjeća na školu, na prve hladne dane, na mokre cipele ispred vrata, na toplu sobu, na nedeljni ručak, na bakin kolač, na šuštanje lišća, na miris peći, na prvu jaknu koju smo izvukli iz ormara, na pjesmu koju smo nekada slušali, na nekog ko je bio dio našeg života. Zanimljivo je kako često ne pamtimo datum, ne pamtimo ni godinu, ali pamtimo miris, pamtimo zvuk, pamtimo boju neba. Pamtimo jednu jesen i možda zato svaka nova jesen u nama otvori neka stara vrata.

0: Dok septembar polako odlazi, pred nama je oktobar, pred nama su kiša, ali sunčani dani, pred nama su magla, kestenje, dunje, jabuke, pjesme, filmovi, duge večeri i mnogo malih trenutaka koje možda nećemo ni primijetiti dok traju, a onda će jednog dana baš ti mali trenuci postati uspomene, zato možda ne treba bježati od jeseni, ne treba žaliti za ljetom, treba samo otvoriti prozor, udahnuti taj hladniji vazduh, pustiti neku staru pjesmu, skuvati kafu ili čaj, pozvati nekog koga dugo nismo čuli i uživati, jer svako godišnje doba ima svoju ljepotu, a jesen nas možda najbolje uči jednoj važnoj stvari, da promjena ne mora biti kraj. Lišće pada, ali drvo ostaje. Jedno poglavlje se završava da bi drugo moglo da počne i zato dobro nam došla jesen i dobro nam došao oktobre. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i ovog vikenda bili sa nama. Do narednog vikenda veliki pozdrav iz našeg magazina od Tatjane Jovančević i Aleksandre Rešević.
1: Vikend magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: napravite.
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

Još jedno druženje kroz muzičku emisiju Šef stanice. Počinjemo uz pjesmu koja nosi snažnu emociju i priču o ljubavi. U pitanju je Dino Merlin i pjesma Kad si rekla da me voliš. Pjesma govori o ljubavi, uspomenama i osjećanjima koja ostaju i nakon što se neke životne priče završe. Melodična je i emotivna, pa je odličan izbor za početak emisije.

A sada mijenjamo ritam. Vrijeme je za moderni zvuk i jednu od pjesama koja je obilježila savremenu regionalnu pop scenu. Pojačajte Radio Berane, stiže Senidah. Mišići karakterišu moderan produkcijski zvuk, upečatljiv ritam, a pjesma je energična i lako pamtljiva, što je čini odličnom za podizanje atmosfere.

0: Iz brzog ritma vraćamo se emocijama. Za sve one koji vole ljubavne balade slijedi jedan od prepoznatljivih hitova Sergeja Ćetkovića, Pogledi u tami. Ovo je emotivna ljubavna balada u kojoj dominiraju nježna melodija i snažna interpretacija. Tekst govori o ljubavi, bliskosti i osjećanjima koja se često ne mogu lako izgovoriti.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vrijeme je za pjesmu koja je odavno postala poznata širom regiona. Ako ste u automobilu, kod kući ili na poslu, vrijeme je da zapjevamo zajedno. Beograd je prepoznatljiv regionalni hit sa snažnom melodijom i emotivnim tekstom. Pjesma nosi spoj nostalgije, ljubavi i energije, a Cecin vokal daje joj karakterističnu atmosferu.

Za kraj naše današnje muzičke emisije ostavljamo jednu posebnu pjesmu, glas koji obilježio čitavu generaciju i pjesma koja i danas budi emocije. Toše Proeski i Čija si. Čija si je emotivna pop pjesma sa snažnom ljubavnom pričom. Tošetova interpretacija pjesmi daje posebnu toplinu i iskrenost, zbog čega je i danas rado slušana među publikom širom regiona.